0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ұлай.

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайт. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй-бүлө үшін азық-түліктердің кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдо тамақтарменен қуантыңыз. Ал эми биз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағаларменен қуантамыз. Толық мағлұмат шеф-гурман Instagram парақшасында. Дайректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыс аянтшысына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшімді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычыменен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамчы. Қатал жолдырдудай ішенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішқанасында қаты оны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Вивфрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шынелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан Мелосон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөн ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл сонын білектерден бірінен есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрға чейін уланады. Толық мағлұматы үшін M-Bank чекетке жи сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Авистомайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистомайы қимылдатқыштың бардық түрлері үчін. Авистомайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: деп тұрып, бұл жақтан гитараны тарс жауып салыш керек та аяғында негізі.
1: Вот подобные песни, мне кажется, будет, да, нас всех.
0: А, достар, біз ойынның жентерін шығарал деп атамыз, маған бір вариант өте жақтан анды. Білік бере бербейін. Сен жаны болмай қойды. Мен тұр ұғарманыз. Асманға жаңбырдың тамшысындай қолыма түшті. А дальше текст не помню деген. Мен де осындай болдым.
1: Әрекет қылып тұр да, ұғарман әрекет қылып тұр.
0: Заматсыз, рахмат, юмор үшін рахмат айталым. А баса, қотырмаушылар болса, вау, бүгін суқтанды, қары тартышты, берді бұға берілші, жоқ бұға берілші, мұны құсауын болып тұр деп, ұшындай талашып қалдық, бұл деген жақсы варианттардың көп болғаны деген түсіндіреді та.
1: Ең тура. Но мы, тем не менее, да, выбрали уже одного победителя, чей номер оканчивается на 936. Мы тебя поздравляем в скором времени. Именно ты отправишься в спа-центр Асылмет.
0: Асмандан тамчылар түшет алақанға, дағы діле мені түшінбейсің. Қанша рейт артыңдан барам ғо, от менен суға саласың ғо, саласың ғо, дейді.
1: Бара келдім, дай. Әрбір ұғарман өзгі жоға тұрып тұр деп айтсам болады. Сөздері тақырындай оқшыр ойтты.
0: Ауа, сүретіңіздің көріп тұрасы, өзіңізді айвай сұлу кенсем, оғы өтер. Дағы-дағы сұлу болып кесін деп, Асылмет спа борборына сізге чақыру барағын бердік.
1: Но прямо сейчас для вас мы уже подготовили гороскоп.
0: Гороскоп. Жөнекөй гороскоп болбайт. Бүгінгі 11-ші үйінгі қарата сүйі, махаббат туралы айтып беребіз.
1: Ада тағыда еле қой жылдызынан баштайбыз дейді. Табит туралы ондай талаш тартыш бүгін, талаш тартышқа бүгін ең лайықты күн емес.
0: Негізі ле талаш тартышқа лайықты күн деп ойлайтын қой дейміз. Бұл ойлы қойсыншы. Бұл қачарлар бүгін сүйікті адамыңыз сіздің жаныңызда болушыңызда бұдан ең сейіткен.
1: Егіздер, ешкім сізді бүгін таштап кетін ойлаған жоқ, ошондықтан андай ойларға бата бермеңіз дейді.
0: Бүгіндер бүгін сүйікті адамыңыздың бақытлы болушы үшін қолдан келгендің барын жасайсыз.
1: Арыстандар, бұл күні ұлы мұндың пікірі жана таасири туура чечим кабылалууга тоскоол болушу мүмкін дейді.
0: Бийкечтер, экөөңүздөр чогуу же өз-өзүнчө эмнеге күлүп жаткандарга өзгөчө көңүл буруңуздар дейт.
1: Тараза жылдызы, бул күнү сүйүктүү адамыңыз сизге жардам бере албай жатканын кабылалууга оңой болбойт.
0: Чайындар, бул күнү айланыңыздагы бардык нерсеге суктануу жана шыктануу менен карайсыз.
1: Жайчылар, сүйүктүү адамыңызды кунт коюп угууга аракет кылганыңыз абдан пайдалуу болот.
0: Бекечерлер, эгер көңүл буруу жетишпей жаткандай сезилсе, анда өзүңүздү сүйүктүү адамыңызга кызыксыз болуп калдым деп ойлобоңуз.
1: Супер жылдызы, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сиздин анын мындай күткөндөй эмес жүрүм турумуңузду кабыл алууда мындай кыйналышы мүмкүн.
0: Соңунда балыктар, бүгүн бардык түшүнбөстүктөрдү тактап, мамиледеги бүдөмүк жагдайларга чекит коюу үчүн ылайыктуу күн.
1: Ал эми унутпаңыздар, биз дагы сиздерди аябагындай жакшы көрөбүз. Жашооңуз дайыма сүйүү болсун жана сапарыңыз улантабыз 6-та 3-саат.

0: Улучшай свое летнее настроение.
1: Неміс тракторы қымбатты ойлайсыз бо? Агротрек компаниясы ойындын ережелерін өзгертуді. Фармли тракторын тартулайфыз. Қытай филиалынан Дойцфан неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың бардық түрлері үшін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: қойдық.
1: Мына ұшындай қызықтар бүгін көгінде норматында. Біз болса қадамды алдыны көздей, алдыда болса байгелі ойынуыз фрагмент бар өткір албаңыздар.
2: Авторадиода бүгінгі күн.

0: Жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? А плюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған. Жаңа рұқсат берілген.
2: Ратинов клиникасы білдіред. Ош шарында жаңы филиал ашылды. Нәрегей Асқар Шакиров көшесі 242В. Емі біз сізге дағы жақынырақ болып, бел, муын жаңа бұлчың ауруларын операциясы. Натыйжалу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: А E92 Super 92 Super Газ құйғанда, әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бада пәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй бүлі үшін азық түліктердің Кеңгірі тандосын сыныштайд. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонықтарыңызды дамдо тамақтарменен қуантыңыз. Ал еме біз сіздерді жоғырқы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағаларменен қуантауыз. Толық мағлымат Шеф-Гурман Инстаграм барақчасында. Дәректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыш аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшінді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычыменен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамче, қатал жолдырды да ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішханасында қаты оны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білшет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.